0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ne gede ne. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.